0: redacția lui Cetiri. Radio Catre FM.
1: Tad la tine, bread a cake. Tad la tine, bread.